आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमित जुंबा पुंग तारानिथोय तारे ngasige kangla channel gi ani suba thoram pareng sandok pa haujari sandok chari ba medium wave meter sa hum nepu das mek ama kilohertz chanipal maripuni thoi haujik manipuri da pau tabirasi.